しもルハサイマアンディアニアメディオカイサーディワコワディモビオシシリアマメマワスワトイチャアリアヤプレイムノマプレジャワシヤコニャフォフロブソウサンディワニナアベウニアミニャンコパミナメトネソマヤワイシャディアニバメカウメバシシシリメシラメマンシラミヤワワメジェワフリオワパソワマジョウサブレヤウディシャリミヤウラディMe bay, Shishi, San Yuan Nyan Piwaha, Hey, Fan Manipa, Man Fan Mawahunye, Mayara Baria Yapreimuno, Ma Praja was Yakonya for Frobuso, San Yuan Yan Abewuni, a Minyan Popo Minamitunis of Ayawa, In San Yuan Yabaka, me Bassi, Dear Mashra, Naman Shrami Yahoa, Me Dear Wolfri or Wolf Pasua, Matu Sabreya.With the solemn Yodati. Mibe, Sushi, San Yuan Yampiwaha, Hey, Fan Manipa, Man Fan Mawahuni, Mera Minya, Papa, Yamilatias, Yamamanka, Mama Umanka, Mama Ukununka, Mama Wabusianka.